razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu pjesme obuze, obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi trud, bez milosti me kuk.

Poslať mi vojedno stávam nad rána každým.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: Sinoć je u Lukavici u Hilandarskoj ulici došlo do uporabe vatrenog oružja u kojoj je ranjen jedan muškarac. Kako javlja reporterka N1 televizije s mjesta incidenta, pucnjava se desila malo prije 21 sat u blizini kafića Central. Služba hitne pomoći odvezla je ranjenu osobu. Policija je na terenu, a naselje je blokirano. Posjećamo, jučer je u Spasovdanskoj ulici u Lukavici došlo do uporabe vatrenog oružja u kojoj je ranjen Kosta Pandurević. Prema nezvaničnim informacijama koje je objavila alternativna televizija, Pandurević se u momentu napada nalazio u vozilu marke Audi A6, a s njim u automobilu bilo je i njegovo dvogodišnje dijete. Kao osumnjičeni za napad i uporabu vatrenog oružja navodi se Đorđe Ždrale, koji se nakon incidenta dao u bjegstvo i za njim policijski službenici trenutno intenzivno tragaju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u višednevnoj posjeti Bosni i Hercegovini, jučer je stigao u obiteljsku kuću Vučića u mjestu Čipuljić kod Bugojna, što je predodno i najavio. Srbijanski predsjednik je po dolasku kazao kako uvijek ima tremu kada je tamo, prenose lokalni mediji. Tri osobe ozlijeđene su u eksploziji koja se dogodila jučer popodne na području općine Bosiljevo. Kako je objavila policija, 20-godišnjak je oko 17 sati i 45 minuta u kući aktivirao za sad nepoznatu eksplozivnu napravu. U eksploziji su ozlijeđeni on i još dvojica muškaraca. Sva trojica prevezena su u zdravstvene ustanove, a težina njihovih ozljeda za sad nije poznata. Temperature nastavljaju da rastu, Dunav nastavlja da opada i u ovom trenutku pravi ozbiljne probleme u vezi sa proizvodnjom struje. Dok Rumunska pokušava da rasladi nuklearne reaktore, a Mađarska gasi nuklearnu elektranu, u Srbiji je trenutna situacija pod kontrolom. To je nakon sjednice štaba za vanredne situacije potvrdio premijer Srbije. Za sada nema najava da će biti restrikcija vode niti struje.
1: Sport.
0: Predsjednik UEFA Aleksander Čeferin trebao bi se 12. kolovoza tijekom finala Evropskog superkupa sastati s čelnikom Paris Saint-Germaina Naserom Al-Kelafijem. Katarski nogometni dužnosnik jedan je od Čeferinovih najbližih saveznika, a prema informacijama predsjednik Evropske krovne organizacije pokušava uvjeriti udruženje evropskih klubova na čijem je čelu upravo Al-Kelaifi, da razmotri bojkot svjetskog klubskog prvenstva 2029. godine. Za takvu odluku

0: bila bi potrebna podrška svih članova udruženja kojih ima više od 850.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni istočnog smjera, u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 25. Najviša dnevna između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.
0: 7 sati i 4 su minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro na plus 20, a sa vama danas do 13 sati bit će tajči. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan, nadam se da ste mogli da spavate, odmorite se nakon tople, također vruće noći. Danas, evo, sinoptičari kažu na jugu do 42. Tražite hladovinu, pijte tečnost i upalite i klimu ponekad. To je sve što možemo da kažemo. Da se sačuvamo. A izdržat ćemo mi. Jo. Svakako ostanite uz ORV.

0: nije nam se dalo.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški shorts za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Sada ćemo da vidimo kakvo je stanje na cestama. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na dulje relacije tijekom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog sezone godišnjih odmora i danas se očekuju gužve na cestama širom Bosne i Hercegovine, kao i na graničnim prijelazima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduka zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka Jajce u Podmilačju i Konjic Jablanica Ribički most. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zupci i Deleuša. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, imajte strpljenja dok čekate na graničnim prijelazima. 7 sati i 13 minuta, ostanite uz jutarnji program na valovima ORV-a.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do stotinu mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

Sorrentino. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole ovog jutra i prije podneva. Do 12 sati radarska u mjestu Nemila, općina Zenica. Do 11 sati u Jelahu, općina Tešanj. Do 10 sati radarska u Brankovićima, općina Žepče. Od 8 do 12 sati radarska u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 8 sati radarska u mjestu Oskova, od 8 do 9 u Podgorju, sve to općina Banovići. Do 8.30 radarska kontrola bulevar drugog korpusa u Tuzli. Od 8 do 9 sati radarska kontrola u mjestu Bilalić i općina Teočak.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Hum, Zubci i Deleuša. Na graničnom prijelazu Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. 7 sati i 27 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi i Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izvor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.

0: Sinoć je u Lukavici u Hilandarskoj ulici došlo do uporabe vatrenog oružja u kojoj je ranjen jedan muškarac. Kako javlja reporterka N1 televizije s mjesta incidenta, pucnjava se desila malo prije 21 sat u blizini kafića Central. Služba hitne pomoći odvezla je ranjenu osobu. Posjećamo, jučer je u Spasovdanskoj ulici u Lukavici došlo do uporabe vatrenog oružja u kojoj je ranjen Kosta Pandurević. Prema nezvaničnim informacijama koje je objavila alternativna televizija, Pandurević se u momentu napada nalazi u vozilu marke Audi A6, a s njim je u automobilu bilo i njegovo dvogodišnje dijete. Kao osumnjičeni za napad i uporabu vatrenog oružja navodi se Đorđe Ždrale, koji se nakon incidenta dao u bjekstvo i za njim policijski službenici trenutno intenzivno tragaju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u višednevnom posjetu Bosne i Hercegovini, jučer je stigao u obiteljsku kuću Vučića u mjestu Čipuljić kod Bugojna, što je prethodno i najavio. Srbijanski predsjednik je po dolasku kazao kako uvijek ima tremu kada je tamo, prenose lokalni mediji. Tijelo za sada nepoznatog muškarca pronađeno je sinoć u koritu rijeke Save. Kako neslužbeno doznaju 24 sata, pronađeno je uzvodno od Jadranskog mosta u Zagrebu. Policija je već satima na očevidu, pregledavaju sve detalje. Temperature nastavljaju da rastu. Dunav nastavlja da opada i u ovom trenutku pravi ozbiljne probleme u vezi sa proizvodnjom struje. Dok Rumunska pokušava da rasladi nuklearne reaktore, a Mađarska gasi nuklearnu elektranu, u Srbiji je trenutno situacija pod kontrolom. To je nakon sjednice štaba za vanredne situacije potvrdio premijer Srbije. Za sada nema najava da će biti restrikcija vode niti struje.
1: Sport.
0: Predsjednik UEFA Aleksander Čeferin trebao bi se 12. kolovoza tijekom finala Europskog superkupa sastati s čelnikom Paris Saint-Germaina Nasserom Al-Khelaifijem. Katarski nogometni dužnosnik jedan je od Čeferinovih najbližih saveznika, a prema informacijama predsjednik Europske krovne organizacije pokušava uvjeriti udruženje evropskih klubova, na čijem je čelu upravo Al-Khelaifi, da razmotri bojkot svjetskog klubskog prvenstva 2029. godine. Za takvu odluku bila bi potrebna podrška svih članova udruženja, kojih ima više od 850.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab u Bosni istočnog smjera, a u Hercegovini jugozapadnog. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, na jugu do 25. Najviša dnevna između 33 i 39, na jugu zemlje do 42 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentin.

0: Legoland u dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastičnih 59,95, sklopivi tricikl sa guralicom 199,90, trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik

A u nedjelju 9.8. Nogometni turnir u Donjem Rahiću, Ivan Akalović Ićo. A sudjeluju nogometni klub Mladi Zadruga Donji Rahić, HNK Bijela, nogometni klub Jadran Gunja i nogometni klub Dijaspora. Početak turnira je od 14:30. A za vas će pjevati Drago Matijević, Marko Lučić, Legenda, Valentina, harmonika Vlatko Milanovski, voditelj programa Jakica Lušo. Jedan dan, jedna priča, jedno mjesto. U nedjelju 9.8. dođite u Donji Rahić. A za dobro piće i hranu, gastronomiju, zadužen je restoran i pizzerija Ambasador Gorice. Vrhunski turnir, muzika, hrana i piće, druženje.

0: etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio.

Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lab na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.
3: Osam sati i 46 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u mjestu Nemila, općina Zenica. Do 11 u Jelahu, općina Tešanj. Do 10 sati radarska u Brankovićima, općina Žepče. Do 12 sati radarska kontrola u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 9 sati i 10 minuta radarska u Podgorju, općina Banovići.

do 9 sati, radarska u Bilalićima, općina Teočak. Zbog saobraćajne nezgode koja se dogodila na autocesti A1 u tunelu Hercegovina, obustavljen je saobraćaj na dionici od Međugorja prema Počitalju. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići saobraća se otežano jednom trakom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačiće, Velika Kladuša, Hum, Prisika, Zupci i Deleuša. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Čuvajte sebe, a čuvate time i druge sudionike u saobraćaju. Ostanite na istim valnim duljinama.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Da Davor Dabić, koji je sinoć teško ranjen iz vatrenog oružja u istočnom Sarajevu, tijekom noći je operiran na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Kako se doznaje, Dabić je operiran na odjelu neurokirurgije i jutros je u stabilnom stanju. Prema nezvaničnim informacijama, napadač je Dabiću prišao s leđa i upucao ga kod Spasovdanske ulice, nakon čega je on pao na pod. Hitna pomoć je ubrzo stigla i odvezla povrijeđenog, a policija i dalje traga za napadačem. Sumnja se da je krivac za tu pucnjavu Đorđe Ždrale, koji se sumnjiči da je ranio Kostu Pandurevića. Policija je za Ždraleom raspisala potragu, a u okružnom javnom tužiteljstvu Istočno Sarajevo su ovo krivično djelo okvalificirali kao teško ubojstvo u pokušaju. U noći iz ponedjeljka na utorak, točnije 20 minuta iza ponoći, izbio je veliki požar u stambenoj zgradi u sarajevskom naselju Hrasno. Policijskoj upravi Novo Sarajevo prijavljen je požar u stanu na drugom katu u ulici Azize Šaćirbegović. Tri policijska službenika su lakše povrijeđena prilikom intervencije, a ljekarska pomoć je ukazana i jednoj građanki. Obaviješten je dežurni tužitelj, a uviđaj će biti rađen jutros uz prisustvo vještaka, rekla je glasnogovornica uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, Mersiha Novalić. Diljem Hrvatske danas, uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dana hrvatskih branitelja, obilježit će se državni blagdan i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu kojom su slomljeni srpska pobuna i agresija. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovno je pala jučer, prenijeli su državni mediji, dok je vlada nastojala ponovno uspostaviti sistem nakon potpunog prekida snabdjevanja strujom, koji je u nedjelju uvečer pogodio cijelu zemlju. Zastarjeli kubanski sistem proizvodnje električne energije opterećuju nestašca goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokada. Sport. Edin Džeko i zvanično je potpisao novi ugovor sa Šalkeom. BH napadač tako se vraća u Bundesligu nakon 15 godina, gdje je bio prvak Njemačke u dresu Wolfsburga. Bosansko-hercegovački golgeter potpisao je ugovor do 6. mjeseca iduće godine. Kako je ranije naveo Bild, iskusni napadač trebao bi godišnje zarađivati 900.000 eura osnovne plaće uz bonuse koji bi njegova ukupna primanja mogli povećati na oko 13 milijuna eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste

0: novo otvorených salóna namještaja na novoj lokácii. Oglavi na ceri, vrhunska udobnost i komfort, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavače sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina, Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru.
2: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.
3: Još uvijek lijepa si, al noćas odlazim.

lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Služate Radio Valentino. 100% vaš radio. X on the

od 10 do 11 sati Radalska u mjestu Husejnovići, općina Teočak. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačića, Velika Kladuša, Hum, Prisika, Zubci i Deleuša. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoši i Doljani Metković nema gužvi na našoj izlaznoj rampi, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

pazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju.

0: Davor Dabić, koji je sinoć teško ranjen iza vatrenog oružja u istočnom Sarajevu, tijekom noći je operiran na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu. Kako se doznaje, Dabić je operiran na odjelu neurokirurgije i jutros je u stabilnom stanju. Prema nezvaničnim informacijama, napadač je Dabiću prišao s leđa i upucao ga kod Spasovdanske ulice, nakon čega on pao na pod. Hitna pomoć, koja je ubrzo stigla i odvezla povrijeđenog, a policija i dalje traga za napadačem. Inače, ovaj pucanj je prethodio vatrenom obračunu koji se dogodio dan ranije u nedjelju. Sumnja se da je kriva za tu pucnjavu Đorđe Ždrale, koji se sumnjiči da je ranio Kostu Pandurevića. Policija je za Ždraleom raspisala potragu, a u okružnom javnom tužiteljstvu istočno Sarajevu su ovo krivično djelo okvalificirali kao teško ubojstvo u pokušaju. U noći s ponedjeljka na utorak, točnije 20 minuta iza ponoći, izbio je veliki požar u stambenoj zgradi u sarajevskom naselju Hrasno. Policijskoj upravi Novo Sarajevo prijavljen je požar u stanu na drugom katu u ulici Azize Šaćirbegović. Tri policijska službenika su lakše povrijeđena prilikom intervencije, a ljekarska pomoć je ukazana i jednoj građanki. Obaviješten je dežurni tužitelj, a uviđaj će biti rađen jutros uz prisustvo vještaka, rekla je glasnogovornica uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, Mersiha Novalić. Diljem Hrvatske danas, uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, obilježit će se državni blagdan i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu kojom su slomljeni srpska pobuna i agresija. Kubanska nacionalna elektroenergetska mreža ponovno je pala jučer, prenijeli su državni mediji, dok je vlada nastojala ponovno uspostaviti sistem nakon potpunog prekida snabdijevanja strujom, koji je u nedjelju uvečer pogodio cijelu Kubu. Zastarjeli kubanski sistem proizvodnje električne energije opterećuju nestašca goriva, dotrajala infrastruktura i američka naftna blokada.
1: Sport.
0: Edin Džeko i zvanično je potpisao novi ugovor sa Šalkeom. BH napadač tako se vraća u Bundesligu nakon 15 godina, gdje je bio prvak Njemačke u dresu Wolfsburga. Bosansko-hercegovački golgeter potpisao je ugovor do 6. mjeseca iduće godine. Kako je ranije naveo Bild, iskusni napadač trebao bi godišnje zarađivati 900.000 eura osnovne plaće, uz bonuse koji bi njegova ukupna primanja mogli povećati na oko 1,3 milijuna eura.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stupna Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

10:13, slušate prije podnevni program na valovima ORV, a sada ćemo da vidimo šta nam kažu zvijezde za danas. Čitamo horoskopa, čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. U ljubavnom području otvaraju se vrata iskrenijih emocija i dubljih spoznaja. Moguće je da će se postojeći odnosi obogatiti novim razumijevanjem i toplinom. Slobodni obnovi mogli bi biti privučeni osobom koja donosi osjećaj sigurnosti i uzbuđenja. Prošle emocionalne priče polako gube svoj utjecaj. Na poslovnom planu primjećuje se razdoblje ubrzanih promjena i novih mogućnosti. Kreativne ideje bit će posebno istaknute, a trud iz prethodnog razdoblja mogao bi biti prepoznat. Financijska slika postaje jasnija kroz odluke koje su već donesene. Ambicija i upornost donose vidljive rezultate. Energetska razina bit će promjenjiva, ali će se pronaći ravnoteža između aktivnosti i odmora. Organizam će pokazivati znakove oslobađanja od nakupljenog stresa. Veća povezanost sa sobom donosi osjećaj unutarnjeg mira. Pozitivne promjene primjećuju se kroz male svakodnevne navike. Bik. Emocionalna stabilnost dolazi u prvi plan i donosi osjećaj sigurnosti. U odnosima će se otkrivati skrivene želje i neizgovorene misli. Moguće je stvaranje snažnije povezanosti kroz iskrene razgovore. Nova poznanstva mogu ostaviti snažan dojam. Poslovne prilike dolaze kroz strpljenje i ranije uloženi trud. Vrijednost rada bit će jasnije prepoznata, a određeni projekti mogu krenuti prema završnoj fazi. Financijski planovi dobivaju čvršće temelje. Stabilnost postaje glavna tema ovog razdoblja. Tijelo traži ravnotežu između obaveza i opuštanja. Osjećaj smirenosti može biti izraženiji nego prethodnih dana. Unutarnja snaga postupno se obnavlja. Blagotvoran utjecaj donosi trenutak posvećen odmoru i regeneraciji.

blizanci. U ljubavi se pojavljuje doza nepredvidivosti koja donosi zanimljive trenutke. Emocije koje su bile skrivene mogu izaći na površinu. Privlačnost prema osobi s drugačijim pogledima na život može biti naglašena. Odnosi dobivaju novu dinamiku. Na poslovnoj sceni ističu se komunikacija i sposobnost prilagodbe. Ideje koje su dugo čekale pravi trenutak mogu pronaći svoje mjesto. Suradnje donose korisne informacije i nove prilike. Moguće je otkrivanje neočekivanih rješenja. Mentalna energija bit će snažna, ali će se povremeno pojaviti potreba za usporavanjem. Ravnoteža između misli i tijela postaje važna tema. Osjećaj svježine dolazi kroz promjenu rutine. Vitalnost se potpuno povećava. Rak. Osjećaji postaju dublji, a potreba za emocionalnom bliskošću izraženija. U postojećim odnosima mogu se dogoditi trenuci velikog razumijevanja. Netko iz prošlosti mogao bi ponovno probuditi određene emocije. Romantična atmosfera bit će posebno naglašena. Na radno mjesto dolazi do razdoblja u kojem se cijeni predanost i odgovornost. Nevidljivi trud mogao bi konačno biti zamijećen. Otvaraju se mogućnosti za napredovanje ili nove poslovne uloge. Financijske odluke postaju promišljenije. Emocionalna ravnoteža snažno utječe na opće stanje. Oslobađanje od starih briga donosi osjećaj olakšanja. Povećava se potreba za mirom i obnovom energije. Tijelo pozitivno reagira na promjene raspoloženja. Sada slušamo Abu, a nakon njih nastavljamo sa horoskopom. 10 sati i 18 minuta. Vi ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, a stigli smo do lavova. Privlačnost i karizma dolaze do izražaja, a pažnja drugih osoba može biti pojačana. U odnosima se stvaraju trenuci ispunjeni strašću i toplinom. Moguća su važna emocionalna priznanja. Ljubavna situacija dobiva snažni intenzitet. Kreativnost postaje najjači poslovni adut. Projekti povezani s osobnim izražavanjem mogu donijeti uspjeh. Autoritet i sposobnost vođenja bit će posebno naglašeni. Novi poslovni izazovi otvaraju prostor za dokazivanje. Životna energija raste, ali se povremeno može osjetiti potreba za predahom. Unutarnje zadovoljstvo pozitivno djeluje na tijelo. Obnavlja se osjećaj snage i samopouzdanja. Harmonija između aktivnosti i odmora donosi najbolje rezultate.

Dijevica, u emotivnim odnosima dolazi do jasnijeg sagledavanja osjećaja. Sitni nesporazumi mogu biti zamijenjeni većim razumijevanjem. Pojavljuje se osjećaj sigurnosti koji jača povezanost. Nova emocionalna poglavlja mogu biti otvorena. Analitičnost i preciznost donose prednost u poslovnim situacijama. Detalji koji su ranije bili zanemareni sada postaju važni. Moguće je ostvarenje ciljeva kroz strpljiv rad. Financijska stabilnost postupno se učvršćuje. Organizam ulazi u fazu veće osjetljivosti na okolinu. Primjećuje se potreba za skladnijim ritmom života. Psihičko rasterećenje donosi više energije. Obnavlja se osjećaj unutarnje ravnoteže.

Praga. Romantična energija postaje snažnija i donosi zanimljive emotivne susrete. Postojeći odnosi mogu biti obogaćeni nježnijim pristupom. Privlačnost prema osobi koja donosi mir i stabilnost može se povećati. Ljubavne odluke dolaze iz srca. Suradnje i dogovori imaju važnu ulogu u poslovnim događanjima. Moguće je ostvarenje kompromisa koji donosi dugoročnu korist. Kreativne sposobnosti bit će posebno istaknute. Poslovni odnosi postaju kvalitetniji. Ravnoteža postaje ključna za dobro osjećanje. Napetosti iz prethodnog razdoblja polako se smanjuju. Povećava se osjećaj lakoće i zadovoljstva. Pozitivna energija dolazi kroz sklad s okolinom.

sada smo u završnici današnjeg horoskopa. Stigli smo do strijelca. Ljubavni događaji donose osjećaj slobode i novih mogućnosti. Moguće je upoznavanje osobe koja proširuje životne vidike. U postojećim odnosima javlja se više spontanosti. Emocije dobivaju vedriji ton. Nova ideja ili poslovni kontakt može otvoriti zanimljiv pravac razvoja. Entuzijazam će biti snažan pokretač. Prilike povezane s učenjem i širenjem znanja dolaze u prvi plan. Uspjeh dolazi kroz otvorenost prema promjenama. Povećava se potreba za kretanjem i promjenom okruženja. Energija se obnavlja kroz aktivnosti koje donose zadovoljstvo. Raspoloženje postaje stabilnije. Osjećaj slobode pozitivno utječe na vitalnost.

jarac. Emocionalna ozbiljnost donosi dublje povezivanje s voljenom osobom. Odnosi se mogu utemeljiti na većem povjerenju i razumijevanju. Netko poseban može pokazati svoje iskrene namjere. Stabilnost postaje glavna ljubavna tema. Predanost i odgovornost donose priznanje na poslovnom području. Dugoročni planovi dobivaju jasnije obrise. Moguće ostvarenje cilja koji je dugo bio u pripremi. Financijski rezultati dolaze kroz disciplinu. Postupno se vraća osjećaj snage i sigurnosti. Tijelo pokazuje potrebu za pravilnim rasporedom energije. Mentalno rasterećenje donosi više zadovoljstva. Stabilnost se prenosi na sve životne segmente.

vodenjak. Biće pokrenut neočekivan razgovor koji će promijeniti dosadašnju dinamiku odnosa. Emocije će biti izražene na neobičan, ali iskren način. Slobodnim vodenjacima bit će privučena osoba koja će ih osvojiti originalnošću i sposobnošću da iznenadi. Bit će uvedena promjena koja će u početku djelovati neorganizirano, ali će donijeti više slobode. Kreativno rješenje bit će prihvaćeno nakon početnog otpora okoline. Financijski rezultat ovisit će o brzini prilagodbe novim okolnostima. Bit će prisutna nervoza uzrokovana prevelikom količinom informacija i kontakata. San bi mogao biti lakši i isprekidan ako se misli ne uspore pred kraj dana. Kraće povlačenje iz gužve donijet će osjećaj osvježenja.

i ostale su ribe. Romantična i intuitivna energija obilježava ljubavne događaje. Osjećaji će biti izraženi snažnije nego inače. Moguće je stvaranje posebne povezanosti koja ostavlja dubok trag. Emocionalne granice postaju jasnije. Maštovitost i osjećaj za ljude donose pretnost u poslovnim situacijama. Moguće je ostvarenje ideje koja je dugo sazrijevala. Suradnje dobivaju topliju i uspješniju atmosferu. Finansijski planovi postaju stabilniji. Povećava se potreba za emocionalnim skladom. Unutarnji mir pozitivno djeluje na cjelokupno stanje. Intuicija pomaže u prepoznavanju vlastitih potreba. Osjećaj obnove postaje sve snažniji. 10:35 i to bi bilo sve za danas što se tiče horoskopa. Nadam se da vam piše dobro, a još jednom svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj dan. Čuvajte se ovih vrućina, visokih temperatura. Svakako, uz osvježenje ORV-a.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: TV. Dvije pucnjave u samo dva dana ponovno su uznemirile građane istočnog Sarajeva. Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o nastavku obračuna dobro organiziranih kriminalnih grupa povezani s Darkom Elezom i Đorđem Ždralom. Bez obzira na to šta će pokazati zvanična istraga, činjenica da se vatreno oružje koristi na ulicama dva dana za redom šalje poruku da je sigurnosna situacija ozbiljno narušena. Prema informacijama iz policijskih agencija, ovo je samo nastavak obračuna koji je započeo u 6. mjesecu ove godine, kada je na Vracama došlo do vatrenog obračuna u kojem je ubijen Branislav Janjić, a ranjeni Amel Bogučanin i Sergej Furtula. Za sada djelomično provedenim očevidom policijskih službenika Policijske uprave Karlovačke utvrđeno je da je jučer na području općine Bosiljevo u 17 sati 52 minuta 20-godišnjak rukovao najvjerojatnije improviziranom eksplozivnom napravom ili eksplozivom vojnog porijekla, uslijed čega je došlo do eksplozije u dnevnom boravku kuće, izvijestila je policija. Tom prilikom 20-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede, opasne po život. 62-godišnjak je teško ozlijeđen, dok je 22-godišnjak lakše ozlijeđen. Uslijed eksplozije nastupilo je veliko oštećenje drvene kuće. Ukrajinski veleposlanik u Ujedinjenoj Kraljevini i bivši vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužni izjavio je da ne vjeruje kako je članstvo Ukrajine u NATO-u realna perspektiva, te je iznio oštre kritike na račun Saveza. Ukrajinski veleposlanik u Ujedinjenoj Kraljevini, general Valerij Zalužni, smatra da put Ukrajine prema članstvu u NATO, kako je definiran Ustavom Ukrajine, nije obećavajući. To je izjavio tijekom rasprave o euroatlantskim integracijama na općem sastanku ukrajinskih veleposlanika u Kijevu, javlja Europska pravda.
1: Sport.
0: Iskusni stručnjak Vladimir Petković više nije izbornik alžirske nogometne reprezentacije, a to bi se moglo odrasti i na budućnost Zlatka Dalića. Nakon 2,5 godine suradnje, Alžirski nogometni savez potvrdio je sporazumni raskid ugovora sa nekadašnjim trenerom Lacija i reprezentacije Švicarske, te njegovim stručnim stožerom. Alžirski savez najavio je imenovanje novog kormilara u iduća dva tjedna, no Petković prema svemu sudeći neće dugo čekati na novi angažman. Iz izvora bliski Bliskom istoku stižu informacije kako je rođeni Israelija već u odmaklim pregovorima s nogometnim savezom Saudijske Arabije. Taj podatak posebno je zanimljiv jer se ista pozicija u Saudijskom savezu spominjala kao jedna od glavnih opcija za bivšeg hrvatskog izbornika Zlatka Dalića. Nije tajna da je najtrofejniji izbornik u povijesti vatreni na meti bogati Azijski saveza. Uz ponudu Saudijaca, za njegove su usluge ozbiljan interes navodno pokazali i Ujedinjeni Arapski Emirati te Južna Koreja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja Celzijeva.

novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji. Oglavina Ceri, vrhunska udobnost i komfor, dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet.

Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

0: Leto uz ORV. Obiteljski radio.
1: 11 sati i 37 minuta. Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 12 sati radarska u Nemiloj, općina Zenica. Od 12 do 14 sati radarska u Piljužićima, općina Tešanj. Sve do 13 sati i 30 minuta radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 12 sati radarska u mjestu Dolovi, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Od 12 do 13 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Do 12.30 u Prnjavoru, općina Kalesija.

Zbog teretnog vozila u kvaru obustavljen je saobraćaj na magistralnoj cesti Bosanska Krupa – Bosanska Otoka. Zbog obavljanja policijskog uviđaja saobraćajne nezgode otežano je jednom trakom. Saobraća se na magistralnoj cesti Srednje Čevljanovići kod mjesta Moševići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Kamensko, Zubci, Prisika i Hum. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno, imajte strpljenja na graničnim prijelazima, a svima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na istim valnim duljinama.

A kako nam javljaju ulični reporteri, Radarska i u Lončarima, autobuska stanica. Zato usporite, cesta. Gdje ćeš naći dvije ovakve? Lončari, Orašje. Hvala lijepo za informaciju. Sretan put i vama.

Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Kantonalni sud u Sarajevu uvažio je žalbu Sebije Izetbegović i ukinuo rješenje općinskog suda u Sarajevu, u kojem se taj sud proglasio stvarno nenadležnim za odlučivanje o sporu protiv Univerziteta u Sarajevu. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje uz obvezu da donese meritornu odluku o tužbenom zahtjevu. Dvije pucnjave u samo dva dana ponovo su uznemirile građane istočnog Sarajeva. Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o nastavku obračuna dobro organizirane

0: šalje poruku da je sigurnosna situacija ozbiljno narušena. Prema informacijama iz policijskih agencija, ovo je samo nastavak obračuna koji je započeo u 6. mjesecu ove godine, kada je na Vracama došlo do vatrenog obračuna u kojem je ubijen Branislav Janjić, a ranjeni Amel Bogučanin i Sergej Furtula. Za sada djelomično provedenim očevidom policijskih službenika Policijske uprave Karlovačke utvrđeno je da je jučer na području općine Bosiljevo u 17 sati 52 minuta 20-godišnjak rukovao najvjerojatnije improviziranom eksplozivnom napravom ili eksplozijom vojnog porijekla, uslijed čega je došlo do eksplozije u dnevnom boravku kuće, izvijestila je policija. Tom prilikom 20-godišnjak je zadobio teške tjelesne ozljede, opasne po život. 62-godišnjak je teško ozlijeđen, dok je 22-godišnjak lakše ozlijeđen. Usled eksplozije nastupilo je veliko oštećenje drvene kuće. Ukrajinski veleposlanik u Ujedinjenoj Kraljevini i bivši vrhovni zapovjednik oružanih snaga Ukrajine Valerij Zalužni izjavio je da ne vjeruje kako je članstvo Ukrajine u NATO-u realna perspektiva, te je iznio oštre kritike na račun Saveza. Ukrajinski veleposlanik u Ujedinjenoj Kraljevini, general Valerij Zalužni, smatra da put Ukrajine prema članstvu u NATO-u, kako je definiran Ustavom Ukrajine, nije obećavajući. To je izjavio tijekom rasprave o euroatlantskim integracijama na općem sastanku ukrajinskih veleposlanika u Kijevu, javlja Europska pravda.
1: Sport.
0: Iskusni stručnjak Vladimir Petković više nije izbornik alžirske nogometne reprezentacije, a to bi se moglo odrasti i na budućnost Zlatka Dalića. Nakon 2,5 godine suradnje, Alžirski nogometni savez potvrdio je sporazumni raskid ugovora s nekadašnjim trenerom Lacija i švicarske reprezentacije, te njegovim stručnim stožerom. Alžirski savez najavio imenovanje novog kormilara u iduća 2 tjedna, no Petković prema svemu sudeći neće dugo čekati na novi angažman. Iz izvora bliski Bliskom istoku stižu informacije kako je rođeni Israelija već u odmaklim pregovorima s nogometnim savezom Saudijske Arabije. Taj podatak posebno je zanimljiv jer se ista pozicija u Saudijskom savezu spominjala kao jedna od glavnih opcija za bivšeg hrvatskog izbornika Zlatka Dalića. Nije tajna da je najtrofejniji izbornik u povijesti vatrenih na meti bogati Azijski saveza. Uz ponudu Saudijaca, za njegove su usluge ozbiljan interes navodno pokazali i Ujedinjeni Arapski Emirati te Južna Koreja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 33 do 39, na jugu do 42 stupnja Celzijeva.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija Valentino.

0: goes.
1: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Mostad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: 12:31 minut. Već smo prešli u popodnevni program. A sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 14 sati radarska u Piljužićima, općina Tešan. Do 13:30 radarska kontrola u mjestu Želeća, općina Žepče. Sve do 16 sati radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla Sarajevo.
1: Dosta cvrkuda i pejzaža, već je postalo sve gnjavaža, a i mravi, gnjave me u travi.
0: Do 13 sati radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli.

U Brčko distriktu od 13 do 15 sati radarska na cesti Grbavica ulice. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Doljani, Gabela Polje, Kamensko, Zubci, Prisika i Hum. Na graničnom prijelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnim prijelazima Gradiška, Gornji Varoš i Bijača, Nova Sela nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu i izlazu iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu dulja od 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, imajte strpljenja na graničnim prijelazima. Svima želimo sretan put i ugodnu vožnju. Ostanite na valovima ORV-a.

Najbolji turnir nedjelja 9.8. ove godine u Donjem Rahiću. Turnir Ivan Akalović Ičo. A početak turnira u 14.30. Učesnici nogometni klub Mladi Zadruga Donji Rahić, HNK Bijela, nogometni klub Jadran Gunja i nogometni klub Dijaspora. Za vas će pjevati Drago Matijević, Marko Lučić Legenda, Valentina, na harmonici Vlatko Milanovski, voditelj programa kolega Jakica Lušo. A za gastronomiju bogatu i piće zadužen je restoran i pizzerija Ambasador Gorice. Vrhunski turnir, muzika, hrana i piće, druženje. Jedan dan, jedna priča, jedno mjesto. Donji Rahić.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

멀어진 별 내 우주와 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modri.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,8.

0: Zbog utvrđenih nepravilnosti za prodaje u Republici Srpskoj, povučene su tone mesa i mesnih prerađevina, potvrđeno je iz inspektorata Republike Srpske. Kako navode, sporni proizvodi uklonjeni su s polica zbog nepotpunih deklaracija, isteka roka trajanja te promjena u izgledu i mirisu. Republička veterinarska inspekcija od početka godine provela je 375 kontrola u mesnicama, veleprodajama, marketima, klaonicama, farmama, skladištima i proizvodnim pogonima. S ciljem otklanjanja uočenih propusta izrečeno je 100 upravnih mjera, dok su prekršajne kazne dostigle ukupan iznos od 50.000 konvertibilnih maraka, navode u inspektoratu Republike Srpske. Tijekom 7. mjeseca ove godine kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo prošao je 284.301 putnik, dok su realizirane 2254 avio-operacije, što predstavlja jedan od najuspješnijih mjeseci u povijesti aerodroma. U blizini autobusnog kolodvora u Splitu jučer je preminuo muškarac koji je pronađen bez svijesti ispred jednog ugostiteljskog objekta. Na mjesto događaja pozvana je hitna medicinska pomoć, čiji su djelatnici pokušali reanimirati muškarca, no unatoč njihovim naporima nije mu bilo spasa. Policija je obavila očevid te za sad nije utvrdila tragove nasilja ni okolnosti koje bi upućivale na počinjenje kaznenog djela. Crna Gora će na ovogodišnjem obilježavanju 31. godišnjice vojno-redarstvene operacije Oluja u Kninu imati službenog predstavnika. Riječ je o otpravniku poslova u veleposlanstvu Crne Gore u Hrvatskoj, koji će u ime Podgorice sudjelovati na svečanosti. Spor između Washingtona i Tel Aviva izbio je nakon sporazuma koji predviđa postepeno razoružavanje Hamasa i povlačenje izraelskih snaga iz Gaze, dok Izrael insistira da potpuno razoružanje mora prethoditi bilo kakvom povlačenju.
1: Sport.

13 sati i 5 minuta, poštovani slušatelji, i to bi bilo sve u današnjoj smjeni broj 1. Sa vama u 7 sati do sada bio je taj čiji. Ja vam želim ugodno i lijepo ovo popodne, svakako na valovima ORV-a. Čuvajte se ovih vrućina. Želim vam svako dobro i do slušanja.

I tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanja.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj plus 387 65 606 858.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko.

0: pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

Miladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053-424-691 i 065-755-345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DO

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Konoba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž Donji Hrgovi.
4: Najbolji u eteru. Obiteljski radio Valentino.

0: prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Slušate Radio Valentino, 100% vaš radio.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065 674 129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome. Želim ORF.

tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lab na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča. Najbolji od najboljih.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 16 je vijesti na ORVL.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Australije nije ekstrem. Dugotrajni toplinski val sve teže pritišće lokalno stanovništvo, poljoprivredu i energetski sistem. Opasno je za zdravlje svih, posebno da se čuvaju starije osobe i kronični bolesnici, održavati redovitu hidrataciju kako bi se smanjio pritisak na hitne zdravstvene službe. Vijesti. Snažna toplotna kupola koja održava ekstremno visoke temperature nad dijelovima Europe, ovih dana proširit će se dalje prema istočnoj Europi i Balkanu, kada će toplinski val tek kulminirati, upozoravaju meteorolozi. Slabljenje iste očekuje se kod nas od vikenda, ali i dalje uz dosta vruće vrijeme. Vijesti. Dugotrajni toplinski val iz ostanaka značajnijih oborina spustili su vodostaje Drave, Dunava i drugih vodotoka na rekordno niske razine. A otkad postoje mjerenja, značajnije promjene vodostaja ne očekuju se u idućih 5 do 7 dana. Vijesti. U Hrvatskoj danas uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana branitelja obilježavaju se državni blagdan i 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu kojom se slomljene pobuna i agresija. Sjedinjene Države i Iran mogli bi već danas ili sutra postići dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškoga tjesnaca i obnovi slobodnog kretanja trgovačkih brodova. Ovo je izjavio američki ministar financija. Predsjednik SAD-a Donald Trump optužio je naftne kompanije zbog, kako je rekao, prevelike zarade, a koju ostvaruju uslijed poremećaja na globalnom energetskom tržištu. Sve manje građana Bosne i Hercegovine odlučuje se na brak, dok broj razvoda iz godine u godinu raste, upozoravaju stručnjaci koji dalje ističu da se uzroci najčešće kriju u ekonomskim pritiscima, nerealnim očekivanjima i prije svega nedostatku kvalitetne komunikacije među partnerima kao i digitalnu zaluđenost. Sport. Nogometaši zagrebačkog Dinama večeras od 20 sati na Maksimiru dočekuju Žalgiris iz Kaunasa, a u sklopu trećeg pretkola za Ligu prvaka. Pobjednik dvomeča u play-offu za Ligu prvaka igrat će protiv norveškoga Vikinga. Beogradska Crvena zvezda večeras u Mađarskoj gostuje kod izraelskog Hapoela.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi za sutra najavljuju sunčano i veoma vruće. Ujutro temperatura od 17 do 23, dnevne će se kretati do 40 celzijevih stupnjeva u hlad.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

0: kako provodimo ovaj utorak, ovaj dan. U kojoj smo fazi? Evo, zajedničkoj radijskoj. Utorak nije dosadan, poslije podne i navečer, jer polako ali sigurno palimo naše vrijeme za najbolje hitove koji idu sa radio frekvencije ili sa našega streama. Lijepi vam i ovi ekstremni pozdravi iz ORV ljetne baze. Kako ste ljudi? Nadam se da ste svi dobro. Da je potrebno i upaljeno ono crveno za zaštititi se. Mjere opreza na maks.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan
4: svakome. Želim ORV.
0: Tako je, malo koje ovi prilici bili, ja ću vas pozdraviti na početku našega druženja, poželiti vam dobar dan, zatražiti, zamoliti da pojačate zvučnike, da ne zaboravite da utorkom poslije podne ide najbolja mjuza koja će vas dalje lakše provesti kroz vreli ljetni dan. 39 celzijevih stupnjeva mjeri se u ORV okruženju, u hladu. Koliko je na otvorenom, ne smijemo ni pomisliti. Ovo nije ljeto, ovo su ekstremi.
5: Ljeto uz ORV.
0: Dobro, pardon. Eto, neka ostane da je ljeto. Sad je zakon, ono, ne gnjavi ljude, ne pegle, ne priče, previše, pusti im dobru muziku, pogotovo

0: prestalo je više i vruće, ovo je već vremenski požar.
1: Ajde uglažimo, stišamo malo isti. 16 sati i 11 minuta sa vrelim hitovima. E, oni jedino paču u ovakvim situacijama. Ništa, evo ja ću vas pozvati odmah i sada da i vi reagirate, da na svaki način umekšamo osjećaj, raspoloženje, pa nije baš izraženo ili za nešto pohvaliti na visokom levelu. Ajde, neka pjesma će sigurno opustiti dodatno. Ja se iskreno nadam da ste završili obaveze. U stvari da ste rasporedili, znate kako su ona ljetna pravila završiti i koliko se pogotovo moraju obavljati na otvorenom, rano ujutro ili kasnije. Odložite malo, za kasnije poslije podne kroz rano večerje. Viber studijski ORB broj je 063-422-126. Neće ništa biti slučajno. Ciljano namjenski bit će i vaš hit u eteru

0: sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez matraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Adu s muzikom iz ORV studija.
1: Ljeto uz ORV.
0: Ekipo, znam, očekuju se i prisutne su velike gužve, zastoj, da ne kažem mrcvarenje vozača kroz poslijepodnevnu špicu. Usred rubrici Prometna centrala, ukoliko imate bilo kako korisno drugim vozačima, i to vrijedi, ispakirajte mi pismo na Viber studijski broj, proslijedite klizni poruku sa Džejem, kažem Viberom, na broj 063 422 126.

0: Ladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla, sinonim za bagatelu.
1: Priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.

0: Zašto?
1: Zašto?
2: A joj, uvijek čovjek može pitati.
1: A za neke stvari, zašto li su, zašto li su? A ja kažu, umjetnica ili umjetnik je ona, onaj koji nađu odgovor.
2: Da li ljudi kad se vraća s posla čovjek, isključi malo mozak, jel? Nakon posla uključi ORV radio. A sad je pitanje koliko se može uopće pokrenuti, odnosno od starta dana uključiti mozak. Ali evo, idemo umekšati taj osjećaj. Idu hitovi, ide zabava, ide opuštena atmosfera. Pa čak i kad su gužve na cestama, a jesu, poslije podne, imali na izlazu uglavnom da granični prijelazi iz Bosne i Hercegovine. A ljudi su potegnuli, jel da, malo na veliku baru. Jel ima neko da nas sluša na moru, na obali, na plažama? Slobodno se dalje prijavite. Ja sam ovdje kombinirao, miksao neke pjesme koje su po mom izboru. Već sam ubacio i određene stvari koje ste mi tražili. Samo nastavite, relaks, neopterećavajuće pisamce. Daj nam to. Bri dalje. Možete nas pratiti na frekvencijama, možete na netu. Online smo s adresom www.valentinobh.com.

0: ne smije imati granice, sam li pravo.
1: Ljudi, ovih dana pogotovo prirodno stanište nam je kauč.
0: Krevet.
1: Bijeg. Dobro, blago onima koji dobrovoljno glume ribe u ovim trenucima, plivaju u moru. To je onaj najskuplji način da se ispije malo i one slane vode, ako ju niste naručili kao pić. Volite se s valovima, pobijediti ukoliko se čovjek uspije vratiti na plažu. Sve ovo kažem iz razloga jer mi je pristigao jedan veliki pozdrav iz Neuma, pa je zatražena kolonija. Evo je, specijalno za vas. Dok ste vi na moru, plivati u moru, dokaz da čovjek ipak može biti sretan i mokar i sretan u isto vrijeme. Možemo malo listu prošarati sa svjetskim hitovima. Urbani klubovi. Uglavnom je to sada postalo daleko sa našim ovdje podnebljem, ali radio je tu da obiđe cijeli svijet koji imaš zvučnu na dlanu ukoliko navijaš na ORV.

Space da se čuje kizarne na glavački. Dobrinu plesati samo hlad. Prvi radio. Tako je. Još malo izmiješamo u ovom unikliniku. Opa, sad će biti. Geta predstavlja ovdje. Stvar koja je zaludila svijet od samog nastanka, vrti se i dan danas i tko zna koliko će još.

0: Čanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Doni Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 17. Vijesti na ORV.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: su ekstremni. Dugotrajni toplinski val sve teže pritišće lokalno stanovništvo, poljoprivredu i energetski sistem. Opasno je za zdravlje svih, posebno da se čuvaju starije osobe i kronični bolesnici kao i djeca. Održavati redovitu hidrataciju kako bi se smanjio pritisak na hitne zdravstvene službe. Snažna je toplotna kupola koja održava ekstremno visoke temperature nad dijelovima Europe. Ovih dana proširit će se prema istočnoj Europi i Balkanu, kada će toplinski val i kulminirati kod nas, upozoravaju meteorolozi. Slabljenje istih. Očekuje se kod nas od vikenda, ali i dalje uz dosta vruće vrijeme. Dugotrajni toplinski val i izostanak značajnijih oborina spustili su vodostaje Drave, Dunava i drugih vodotoka na rekordno niske razine. Otkad postoje mjerenje, nije zabilježeno. Značajnije promjene vodostaja ne očekuju se idućih 5 do 7 dana. U Hrvatskoj danas uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana branitelja. Obilježavaju se državni blagdan i 31. godišnjica vojno-redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu, ali i dijelom u Bosni i Hercegovini, kojom su slomljeni pobune i agresija. Sjedinjene Države i Iran mogli bi već danas ili sutra postići dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškoga tjesnaca i obnovi slobodnog kretanja trgovačkih brodova. Ovo je danas izjavio američki ministar financija. Predsjednik SAD-a Donald Trump optužio je naftne kompanije zbog, kako je rekao, prevelike zarade, a koju ostvaruju uslijed poremećaja na globalnom energetskom tržištu. Sve manje građana Bosne i Hercegovine odlučuje se na brak, dok broj razvoda iz godine u godinu raste. Upozoravaju stručnjaci koji ističu dalje da se uzroci najčešće kriju u ekonomskim pritiscima, nerealnim očekivanjima, prije svega nedostatku kvalitetne komunikacije, otuđivanju među partnerima, te uz to i digitalna zaluđenost.
1: Sport.
0: Dinamo večeras o 20 sati na Maksimiru dočekuje Žalgiris iz Kaunasa u trećem pretkolu za Ligu prvaka. Pobjednik dva meča u play-offu za Ligu prvaka će igrati protiv norveškoga Vikinga. Beogradska Crvena zvezda večeras u Mađarskoj gostuje kod izraelske ekipe Hapoel.
1: Vremenska prognoza.
0: Toplinski val se nastavlja, slijedi kulminacija istoga već od sutra. Najavili su meteorolozi sunčano i veoma vruće vrijeme. Ujutro temperatura od 17 do 23, dnevne će se kretati do 40 celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija Valentin.

ništa nego da ljudima u odmarajućim poslijepodnevnim trenucima u hladu priuštimo one fini, prijatni. Kažem nešto malo laganiji u ritmu ljetni chill, a koji će pasati, vjerujem, svima.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249. Radio.

0: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život. Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

se proći kad svi odu. Postoje oni trenuci koji se rezervirani samo za određenu, odnosno određenoga. A živi se non stop s njom in. Ok, mislim ono u duši, unutar sebe, jel? E, ljudi, da, to je vrijeme za puno dobrih hitova sa radijske playliste OMV. Znaš onu situaciju, ako ste igrali na produžetke, pa arbajt se malo produžio, razdužio. E, da, ideš s posla. Mi ne prekidamo ono najbolje što nudimo, a to je i osjećaj i feeling sa najboljim hitovima s RB frekvencije. Dobro. Vrijeme za poslijepodnevnu. Evo jednog prijedloga za istu. Ako je, ako dobro jeste, evo, zajedno ćemo. Ako ne, onda ćemo malo na odgodu, pa za nekoliko minuta. U svakom slučaju, šalica kave uz čašu originalnog vina. Kakav spoj reklamni u nastavku.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 18. Flash News na RTL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: haraju ljetni ekstremi. Dugotrajni toplinski val sve jače pritišće lokalno stanovništvo, poljoprivredu, energetski sistem. Opasno je za zdravlje svih, upozoravaju ljekari, posebno da se čuvaju starije osobe, djeca i kronični bolesnici. Svi održavati redovitu hidrataciju. Snažna toplotna kupola koja održava ekstremno visoke vanjske temperature nad dijelovima Europe. Ovih dana proširit će se i prema istočnoj Europi i Balkanu kada će toplinski val i kulminirati, upozoravaju. Dugotrajni je toplinski val i izostanak značajnih oborina. Spustili su vodostaje Drave, Dunava i ostalih vodotoka na rekordno niske razine, otkad postoje mjerenja. U Hrvatskoj danas, uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana branitelja, obilježavaju se državni blagdan i 31. godišnjica vojne redarstvene operacije Oluja, ključne operacije u domovinskom ratu i dijelom ratu u Bosni i Hercegovini, kojim su slomljeni pobuna i agresija. Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je da Washington i Teheran još nisu finalizirali pregovore o prolasku kroz ključne međunarodne plovne puteve, ali da se nada kako bi sporazum mogao biti postignut veoma brzo. Cijene nafte pale su danas na međunarodnim tržištima ispod $80, uz nagovještaje ubrzane potrage zemalja uz Perzijski zaljev za mirovnom formulom koja bi i otključala hormuški tjesnac. Crna statistika, sve manje građana Bosne i Hercegovine odlučuje se na brak, dok broj razvoda iz godine u godinu raste, upozoravaju stručnjaci koji ističu da su uzroci najčešće skriveni u ekonomskim pritiscima, nerealnim očekivanjima, prije svega nedostatku kvalitetne komunikacije među partnerima te digitalna ovisnost.
1: Sport.
0: Dinamo večeras od 20 sati na Maksimiru dočekuje Žalgiris iz Kaunasa u sklopu trećeg pretkola za Ligu prvaka. Pobjednik dvomeča u play-offu za Ligu prvaka igrat će protiv norveškoga Vikinga. Beogradska Crvena zvezda večeras u Mađarskoj gostuje kod izraelske ekipe Hapoel.
1: Vremenska prognoza.
0: Nejenjava toplinski val, kulminacija istog se očekuje sutra i u četvrtak. Sunčano i veoma vruće u srijedu. Ujutro temperatura od 17 do 23, najviša dnevna će se kretati do 40 Celzijevih stupnjeva u hladu.
1: Slušali ste Vijesti.

0: Jesmo dovoljno užarili hemisferu dobrim zvukom.
1: Ljeto uz ORV.
0: Jeste, dok gori sve okolo nas. Benzina smo polili po radijskoj playlisti. Šta tebi paše? Jeste li se odmorili? Da, ispuhali malo mozak. Šta vam paše za opuštenje, za poslijepodnevnu kavu, za neko piće koje će vratiti u život i cijeli organizam? U kojoj varijanti? Negdje ste pronašli svoj hlad, možda vozite. Neki igraju na produžetke, na poslu, a neki gaze kroz smjenu dva. Radio kao najbolji i vjerni prijatelj koji ispunjava vaše muzičke želje.

0: nadam se ljudi malo sad prodisati, oživjeti. Kako se spušta ovo još kasnije, poslije podne ili rano večer i ljeto uz ORV.
1: Ljeto uz ORV.
0: Evo jedan sesiju ovako fino, lagano, neopterećavajući. Nova pjesma od Cobija i Semide. Tvoj muzički hit prijedlog je javnim je pismom za dž na Viber studijski broj 06342211.

To živje. I lijepimo hitove jedan za drugim, utrka isti. Zajednički sklapamo playlistom, miksate zajedno sa mnom. Viber ORV Radija S brojem 063-422-126. Pojačajte kutije, razbijte zvučnike. Prepustite se najvećim hitovima novog pečata uglavnom ove regije. U ovom dobro bi ovo dirigirate raspored hitova. Nema ja potrebe također, sad i ne mogu baš najbolje misliti istinu. Nema potrebe da i mislim. Evo, vi ste tu posložili i neka ide jedna. Mogu samo reći, spremite se i večeras za hit, muzičku hit eksploziju sa ORV Radija. Vodit ćemo se sa najpopularnijim balkanskim ritmovima. Kumujim, kumujim. 063-422-126. Utrak ne smije biti dosadan, iako je rad.

izvuče svoj trak. Evo ga i Nivo, nova ljetna stvar. E, probući ću Amadeus Band, malo starija stvar. Ona i ja, znaš kako ono kaže, pošto je danas sve prisutna monitor.

efekata vrijedna. Evo još jedan stariji narodnjak, kažem. Hoćemo se opet vrnuti na ovamu pogodištu. Noviji pečat. Nisam zaboravio, imamo i premijer. Svega ćemo izmiksati na vaše zvučno zadovoljstvo. Slušate ORV, pojačajte utorak. Dobar osjećaj. Atmosfera. Sad i malo osvježilo kako se rano večer je spustilo. Zvučnu dozu unosimo na playlistu Virec 063 422 126 Viber ORV.

koliko boli glava. Nadamo se da je brzo prolazna, prouzročena ovim neslasnim vrućinama. Najzdraviji ljudi osjećaju se malo ono kljakavije ovih dana. Kažemo, vjerujemo da treba pripisati samo vremenskim nepogodama i da će sve biti okej. Nešto protiv bolova neka isteče kroz

za slovom. Váš prietok z hity je. Ja smalo páčem ujera zvodnity sa pravý pravcovým folkericem. 063-422-126. Zašto ešte ima pomjerena žanrovski? Pa zbog toga što su puno duži dan i kraće noći. I onda se ravnamo po svjetlećem dijelu kroz

0: Sad može i terasa kako je došla mala i večernja osvježina. Iako je još uvijek visokih plus 29 Celzijevih stupnjeva u ORV okruženju. Opasnost crvenom bojom ofarbana. Tek će i biti sutra prekstra, kad kažu meteorolozi, bit će i kulminacija ovog toplinskog vala. Ajmo mi zato do tada užariti radijsku playlistu. Dobro večer, može li Barbara Bobak i gospođetina? Može, nećeš vjerovati, Brko, pozdravi za tebe. Bila je spremna Barbara, ne s tom pjesmom, ali evo sad ću ja samo ono abrakadabra i okrenuti na tvoju traženu, gospođete. 1, 2, 3, može. Zatim večer, Teja Tairović i Sagapo. E, Sagapo sam svirao, to mi je bilo. Izmiksat ćemo nešto drugo od Teje, jel može? Može.
1: Dobro.
0: Može li jedan čudotvorac? Ma napravit ćemo sa abrakadabra da bude. Ne. Pozdrav za Miroslava iz Šamca. Može li Baja? Pozdrav od najboljih prijateljica. E, Baja mi je bio, evo ga, crveni telefon. Ok, pošta je pristizala, pa ja otvaram ono kako je redom stizalo. Ja se nadam da je ovo dobro došlo. Da je pogotovo sa crvenim telefonom. Ok, hvala. Večer, nama Halid Bešlić. Pozdrav iz Osijeka u potpisu pisma. Benji, pozdrav za tebe, Benji. Dobra večer, dalje Miroslave. Hvala lijepo, MZ.
1: Dobra večer i natrag.
0: Pozdrav iz Kelna, može li Andreana, sreće pojavi se.
1: Može,
0: bit će i to. Veliki pozdrav, naša dijasporo. Vi večeras ne pržite se kao mi ovih dana, ali vi to nama pošaljete s odgodom, nije vam fair, ali je. Kilo iz Tuzle za našeg najboljenog voditelja, hvala vam lijepo, da. To je ono pismo, jel da? Zacementirano je on stojiti u utorkom, četvrtkom i nedjeljom. Hvala vam od srca.
1: Veliki pozdrav na to.
0: Izbor pao na Darka Lazića. Nema frke, bude 300%. Još biti da mene nema. 0634 222 126 Viber ORV broj za pisma. Dalje.

0: veći svijet.
1: Svijet zvučno imaš na dlanu. Pojačaj utorkom na večer o RV radi. Dobro mi došli, smučkamo najbolji koktel hitova. 063 422 126 Viber RV broj.

slušaš su do boju, može bi za ove... Aha, koji su pregorjeli, jel? Trofazno uključeni, a svi smo, mozak nam je pomutili sve. Može li pjesma Ljubi me tu? Modrić. Tu, je li to? Devito i Brez. Veliki pozdrav iz Austrije za Miroslava. Slušamo te, ako može nešto odgovoriti, držam. E sad, to će ići malo teže. Ja hoću da razfolkerimo playlist. Znači da je totalni narodnjac, sak krene Rusva iza skandala, iza maherke. Pa ona, vidiš kako me provociraju, gađate me tamo gdje sam ja tanak kad su stare folkerice u pitanju. A gdje nam je u pjesmi legenda Nino? E pa bići. Može li nešto od Medenoga mjeseca? Pozdrav iz Gradačca. Hvala lijepo, Gradačačani. Pozvam. Samo Šiba je Šibenik. Niste nigdje zakasnili. Nije Šibenik, ali jeste. Ne, jeste mi precizirali. Otkuda je to mahanje? Mahanje slušaš se na velikoj obali. Velikoj bari ili obali? A? Da nije novalja, pošto ste mi tražili Krmka i pjesmu Zrć. Vadite, nas te ludilo. Hoću ja jednom Smola, ali ono

šta? Vrti, vrti, vrti. Tu iva, dalje. 20 dvojke uz posvete i najave. Naša muzička želja i ovog utrka najveće na ORV radi. Je li došla išta večernja svježina? Pa i nije baš za pohvalu, evo sami ste kazali. Citiram, užasno me boli glava od svega.

0: glava, samo se trudim ovako s vama interakcijski uz dobru muziku da zaboravim i ne mislim na to, jer neću ni andol popijem, još samo se polijem ono hladnom vodom ovdje, nek bude, neću ništa pričat, tako počnem šta briljat, ispravite me kad pogriješim, znaš, jer valja pričat po ovim vrelinama kad mozak ne radi baš punim kapacitetom, šta punim, ne radi ni 30% kako treba, valjda neću nikakve lapsuse, a da nisam ni svjestan toga. Vama se dešavaju, tipa ono, kaže Miki, please, nemoj me zafrkati, ja ću ispraviti, a da ne ide nešto o Zlate Petrović. Ne sekiraj se, neću. Zatim iz Slavonije pristigao prenosim pozdrav, kažete, za Marka i za Limija od Krče.
1: Hvala.
0: Dalje, ko to ima svježije pamćenje, a? Pade mi na pamet da ORV, moj omiljeni radio, sutra ima rođendan, zato mu želim još mnogo uspješnih godina, jer neću biti sutra zbog posla u prilici čestitat. Joj, ja mislim ostaviti za sutra prije podne, pa da pukne čestitka onako zajednički. Pa kako drugčije, slađe biti može, nego s vama nazdraviti, otvoriti bocu šampanja i kazati ovako jako u etan. Aj, živjeli vi, mi ne možemo, mi se mijenjamo, moderatori su prolazni, to bude nema. Novo vrijeme donese i nove ljude, ali ono što ostaje kao pečati za zauvijek jeste radio koji volite. Živjeli, hvala lijepo, u svakom slučaju. Može li pozdrav za Veroniku? Može. Ide i sretan pa to je jedna princezica, kažete, sretan joj treći rođendan. Od tetke i cijele ekipe koja slavi uz pjesmu Ako može kabab. A nekoliko puta mi je tražena ova pjesma, morat ću još jednom, sad ovako u čast trećeg rođendanka, pa kad će ići pa kud puklo. Nemoj, neki dijete, znaš ono, djeca od par godina imaju neku svoju omljenu pjesmu, kaže puti mozbe, pa koja god to bila, biće. Hvala ljudi što ste u tolikom broju tu, ko kaže da mozak ne radi kod vas kako valja, mašina punim kapacitetom ide. Trpaj dalje još neko pismo, pošalji mi poštu na Viber studijski broj 063 4.

0: pa odlučite se.
1: Svi vi koji mislite da je tuga se srodila s vama, neka ne bude tako. Već je dolazećeg razumnog razdoblja. Neka imate nasmijana, ozarena lica jutra i vesele noći sa ciljanom njom njim. E, sad ono što neću zaobići, ne želim. Šta zna dijete od 3 godine, jel da, šta ova pjeva? Pjesma se zove Kababa. Sretan 3. rođendan, koju još jednom da podebljam, jednoj je djevojčici koja slavi 3. rođendan imena Veronika. Pozdrav cijeloj ekipi, princeza nek ima sretno djetinjstvo, odrastanje u svoje najmilije, poslije intelektualizam i sve kao život i karijera. Tu fejka nema, tu nema nikakve glume. Najiskrenija bića i onima kojima svi vjeruju danas.

ovo brzo vrijeme s vama, ljudi, sjajno ste društvo. Hvala vam na to. Ništa, nastavit ćemo gdje smo stali u četvrtak navečer. U špici Toplinskog vala, kada će plus 40 biti i navečer u 22. Valjda ćemo preživjeti, jel tako? Ništa, osježavat ćemo se ovako uz dobru muziku. Koliko će stići, koliko neće u zvuku ispoštovati, traženo je puno toga, ali mogu primijeti koji pozdrav koji je pristigao. Može to nikako da ne, tvoj kumčinu kažeš ono pozdrav. Biće nešto od Šabana Kraljevsku, pa pronaći će se mnogi. Pa čim tražiš onda dam ti sve što mi na ustama. Dijamanti to se pamti, ma nećeš da zaželi. Asko kaže, jedan pozdrav Miki samo za, citiram, moju ljubav. Asko, za tebe i tvoju ljubav jedna velika pozdravčina. Volite se do kosti kao nikada prije. Iznova sve jače dolazeće vrijeme. Jel pošteno od mene, jest? Pozdrav za voditelje s najljepšim glasom. Hvala lijepo. Pozdrav i za vas. Je li vam bilo lijepo večeras uz mene? Može li jedna robinja? Ja, da li će stići? Može li jedna za nas da popijemo još ovo malo piva? Muti nam se u glavi i od piva i od vrućina. Može li? Gdje si doco? Gdje si Kingarova? Ti kao profesionalni konobar, samo da te upitam, jesi potpuno trijezan ili? Može, kako da ne, jedan veliki, jedan big poz od Nermina Dovoce i rođe Emira za Tihanu. I još nešto da pustimo za vas, a? Spakiram ono u celofanim smašnom da bude ko rođendanski dar. Decenijski, a? Znači od Doce i rođe Emira za Tihano specijal. A promukla je ona nešto. Ljubka

0: 22.00.
1: Od te horoskopske djevice.
0: A, mora sve biti.
1: Pa i plaka zategnuta da žile treže. Moja
0: nevino. Ljudi, bilo je predobro.
1: Hvala vam lijepo.
0: U ogromnom broju, iako sam mislio da... Ravnajući se po sebi,
1: mozak ne radi baš na najbolji mogući način sa ovim prelinama.
0: Ali snašli smo se, nije bilo lapsusa, nije. Možda je bilo, nisam niti svjestan, zato ako je, ma nije šalica.
1: Evo i vi ste kazali, citiram vas, sve što je lijepo kratko traje. Ništa, ja ću dogovoriti ovako s vama sastanak u četvrtak na večer. Idemo raspucavati 11 terce, igrati bolje no FIFA na minulom svjetskom prvenstvu. Sve što sam mogao ili tajming mi je dozvolio, ispoštovao sam u pjesmi. Što nisam, razvodnit ćemo za četvrtak. Jel dogovoreno? Nema ljutnje? Nema.
0: Za odjavnu riječ, mogao bi malo ono...
1: Pa neću, ako budem nešto pametovati, mogu
0: napraviti takav lapsus.
1: Neću. Ljudi, radite ono što je ispravno. Ne ono što samo dobro izgleda. Misli se i na ljude i na radnje. Ako vam neko donosi pravu vrijednost, pokažite zahvalnosti za sitnice. Držite svoju riječ, tako se gradi povjerenje. Prema lošim ljudima, oštro i na prvu loš. Prema dobrima, izgradite zid koji ništa i nitko ne može srušiti. Najskuplja na kraju, pozdrav od Miroslava i hvala još jednom.